Amy Pala, Dracula broj 4, a sada Drop Dead, ajmo iz početka, single američke kantautorice Olivia Rodrigo, najavni single trećeg studijskog albuma pod nazivom You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ajme koliki naslov. A nakon nje, Mr. Novi Tol, novi single Teddy'a, Svimsa na broju 2.